0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: يا مرحبا مبارك وركا رانا روكا
0: بركا لي
1: الحمد لله على كرقوشة وزمان حاجة زيها وكما سلام
0: كما لا وزمان
1: الحمد لله على بان دي جانك لنا شنينا زمان قاعد مدلسة دارات او نساتين
0: نعم
1: روبا دتبتر دتشيوا مدلسة تادر دد كاي جارو كسوري واكن روكر دار سامر لنسان دنزوون
0: No.
1: Tuhan Mubarak, saya sih nasi ni bawa sambal dengan sendiri. Wushi sih kalau kasih modal dah wah najis ya bang. Ingat tetapi ni antara demi itu suapas, kaya ayam kapas kemarin dia kemana? Kapas ukuran sebab dia mungkin tetapi antara rosiji pama si semua alam semua yang sendiri. Awak demi itu suayang suju. Amaya ayam sih kalau kasih modal sambal dengan arbas ingat tetapi saya sendiri tahu monok sendiri ayam. Tapos ni aku jangan lagi wosu aku ingat dah wosu abuan. Tapi tu dia jadi rokan terai wosu arokan sendiri. Eh jangan cakap aku bayang barai wosu zahat yang macam ni so. Amat dia sumber dunia abu benda cipar lagi ni so lah abu tu sini. Allah bengi je kamera kerjaan nama dah ada zaru. Isteri kita baru mewah muka kamu di negeri sini so Allah sa amat aje Allah pas dia sudah bantu semua sa saya yang kamu masih dalam rumah barat mana kali.
0: Tuh mana aku dia semua rasa ambo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tuh, kami Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام يا
1: جماعه
0: انا تاسف
1: على مقاري تمام يا تاسف
0: ya yakacin abin da ya sauko yake na radio ne lokaci sai aka sanci da mu da misalin karfi 12:30 domin shigowa a cikin shirin sharhin bayan labarai. Bismillah.